page ho me me hu se wa list chese MPP time ko kena ya che ye NDC time so ko kena ya che se baton we gi free we ho na we so dia